Çavkani enzal alkirya uzeda kirya. Ku yek kirine ka havaldanin u ku bib guhirtine ka zimyariyen bijişki teji ku halamdane ka behez bide. Havaldane pishkistina ku hizmet guzeri tindrusi ujen kirina ku her galiyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna nekhaşo gijdina wanji. Abe bi çav deyirya bishkiftiya hesin bike. و افیا کاشی مدلیه که ارینیا یا هفکاریا آوکاریا نشان داده یا کو آرامی و گشبیدانی لیه